samo kratko najava novih gradova iz vodovoda od 12.30 do 17 sati. Bez vode ulica Braća Lonardele od kućnog broja 16 do broja 73.

Hip Hop, Gangstar, Moment of Truth. Ovaj album nije koncept album u klasičnom smislu, ali ima jasne teme. Povjerenje, posao, Moment of Truth. Ovaj album nije koncept album u klasičnom smislu, ali ima jasne teme. Povjerenje, posao,